vet inte så bra annars. Jag sitter här och sitter bakom tärn som kallt också klart för. Sven tog sig ett ut och sen är med att du klarar sin kvalitet.